nešto vrijedno robije. Razgovarajmo o slobodi. Sjećaš li se Španije? Oh, Pavel, neman je pred vratima.

svim djevojkama želim do 3 mjeseca novu godinu sretnu i bit ćemo mi tu opet, tako da dođete, možda ćete imati sljedeći put šanse.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio. Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
11: Kolovoz 2026.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura Zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Neka te voli, ti samo idi.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: pa uz cjedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
0: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
0: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, čaj je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
1: Svira je dalje. Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
3: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
2: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
4: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
5: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
4: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je:
6: molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
4: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
4: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio:
9: dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
4: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
10: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
11: Ne očekujem ja od jednoga predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamione. Ili da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znat, da.
4: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
12: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
4: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža.
13: Koja je djelovala organizirano, dugotrajno, ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
4: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin istaknula je:
14: kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
4: Rokova za sanaciju i dalje nema.
2: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3:30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
15: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Dramatično je jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
0: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
16: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možemo, mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
3: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
2: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa do gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
17: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
18: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
2: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
3: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslijepodne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
19: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
20: Croatia is a front runner in the European Union.
21: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
20: The security of the European Union.
3: Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
1: Jutarnja kronika.
2: U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknoga grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
5: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
6: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa. Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingersa Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Tragom Olivera.
22: Za neka nova svitanja.
5: Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelje očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancir Festa javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokaciji izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zostar sa svojim reggae ska rokom i bluzom. Na stari se grad vraća Dubioza kolektiv, svirat će i domaći Silente, te Zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sen, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
6: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
2: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima, najavit će Zlatko Turkalj.
23: O šibenska pismo tiho.
24: Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
25: Sjećam se podjele moga
7: prijatelja Zvonka Špišića koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova zapravo su poezija bili, recimo Ljubav je tvoja kao vino ili Dalmacija u mom oku, ostalom koja je neslužbena himna Dalmacije.
24: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vašu čer, Samo moru virujen kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili recimo Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
8: Krste ili Krste Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
24: Završna večer festivala Dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta. Na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
3: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
10: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Bambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje, gol za Rakov postigao je Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejao je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan iz loba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio Gredu, a onda 4 minute potom prošao je Melnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
9: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
11: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
9: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
25: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvog dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
9: Komentar trenera Matijaža Keka.
26: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
9: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i Zlatnog u Višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preči.
0: Tri finala, to je sport, to je sad teško ovako reći, gdje je najviše finale, gdje ni. Evo, mi ćemo potruditi se, tamo ćemo vidjeti.
9: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na Europskom prvenstvu. U švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom, te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
4: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti onu kaut fazu.
9: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
12: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i Korskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Hunavska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Senj 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo krenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smirivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne, u nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
15: Prvi program.
27: Radio Lošinj.

Dobro jutro, dragi moji, 7 sati i 23 minute, Karlo ovdje. Nadam se da ste dobro, da vam ovaj petak lijepo svanuo. Mislim, meni je lijepo kad je oblačno, ne znam da li je to vama isto, ali ja uživam. Napokon nema ovog paklenog sunca na koži, nego ovako više ovako dramatično, mistično, malo u godini i meni, evo, baš sjelo ko budališava. 21.8.2006. velik dan danas. Utakmica Kaka Jadranka, Kaka Cibona od 18 sati i o tome ćemo još više u današnjem programu. Gustavska noć sutra, imamo raznih događanja i aktivnosti u ovim danima, pa je najbolje da se mi odmah bacimo na posao, ali bacamo se na posao uz vrhunsku glazbu. Lijepo se opusti, nadam se da je kava skuhana i da si uz naš i vaš ritam otoka, Radio Jadranku. Iako ćemo u ovom laganom jutarnjem ritmu nastaviti, Matija Svijek i The Funkastanci donose nam pjesmu Kraj Save. Za jedan onako jutarnji džir. Ja sam Karlo s tobom sve do 11 sati. Ostani uz nas.

0: Debljavci u 7.37.
1: Vrijeme i promet.
0: 26 stupnjeva trenutno kod nas, što reći o ovoj kiši sinoć? Pa treslo se brda, rodio se miš, i dalje je dosta toplo, nije to previše ohladilo nešto. Danas također dva žuta upozorenja, prvo za vjetar, mjestimice jako jugo i južni vjetar, sredinom dana naglo ukretanje na jugozapadnjak, a drugo upozorenje cijeli dan na snazi za i dalje novu grmljavinsku oluju. Biće tu mogućih mjestimice izraženih pljuskova s grmljavinom, moguće obilnijom kišom, tučom i na udare jakim vjetrom. Tako da nas danas očekuje jedan promjenjiv oblačan dan, malo neobično za ove protekle dane koji su bili u znaku jakog sunca i baš pravog ljetnog vremena. Danas je jedan, eto ga, ovako dramatični dan, maksimalac će do 28, kako lijepo, ni do 30, nadam se da će se i to ostvariti. More se ne hladi tako brzo, 26 stupnjima je trenutno, vlažnost je 78, visokih 78%, to si osjeti u zraku, a tlak zraka je 1010 hektopaskala. Ceste su mjestimice mokri skliske, pa pripazi, nemoj jurit, strpljen spašen, samo polako, većih poteškoća i gužvi za sada nema, naravno petak je, danas će prema moru ponovo biti većih gužvi, tako da se informiraj o svemu kada krećeš na put. Možemo mi dalje svirat, magazini Novi Fosili su u nastavku, prvo reklama, a onda idemo dalje.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
4: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh Čigale 500 grama 1 euro i 40 centi. Tiramisu 1 euro i 40 centi. Ajvar Bakina Tajna više vrsta 300 grama 4 euro i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta troslojni 3 euro i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima 8 euro i 49 centi po kilogramu, te pileća krila 3 euro i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Želim ti odličan dan.

0: Nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora, koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Rasprava je prvog dana trajala dugih 18 sati i završila jutros malo poslije 3 sata. Oporba traže hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju, nije oporbi do Like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte poruku koju je iz Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
0: Evo i trenutka kojim je rano jutros završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
3: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10.30. U 9.30 krećemo sa Dakle, u 9.30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
0: Vijesti. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinuto je više katamaranskih i trajektnih linija, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. U prekidu su katamaranske linije na splitskom, zadarskom i riječkom području, te trajektne linije na šibenskom i zadarskom.
4: Vijesti.
0: U Varaždinu počinje Špancirfest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300.000 posjetitelja. U sljedećim danima očekuje ih više od 600 programa podijeljenih u 23 zone, od koncerata, uličnih performansa i kazališnih komedija do kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu i raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
5: Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Ovogodišnji Špancirfest 28. po redu, a tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancirfesta od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrup, Pek Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingersa Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Tragom Olivera. Sport.
0: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su u četvrtak, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matija Škek.
6: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
7: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
8: Radio Lošinj. Tvoj radio.
9: Okay, 8 sati
4: 8 sati i 5 minuta, dobar dan ili dobro jutro još jednom, dragi moji slušatelji. Moje ime je Karlo, s vama sam sve do 11 sati. Sad ćemo jednu za moju dušu. Vi svi koji pratite naš rad znate da je Oliver Dagojević u samom... Šta, neću se lagat. Na vrhu, na tronu kao glavni izvođač moje smjene, ali više od svega volim vintage Olivera. Dakle, Oliver tamo od 80. 90. 2000. tu Stanka. Naravno, ovaj novi Oliver i nove verzije, novi autori koji su se pridružili Oliveru tamo od Cesarice pa sve do kraja, također su to sjajne pjesme, međutim ima nekog šuga, ima neke patine, taj vintage stari Oliver koju teško može nadmašiti i što drugo. Pa ćemo sad jednu ariju poslušati. Ako je niste poslušali, sad ćete.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. Onda.
5: Vrijeme i promet.
6: Oblačno, ali sparno, tako bi mogli opisati današnje jutro. 27 stupnjeva, dva upozorenja, prvo za vjetar, odnosno jako jugo, drugo za grmljavinsku oluju koja je, pa vidit ćemo da li je u dolasku ili nije. Do kraja dana vrijeme će se stalno nešto izmjenjivati između sunca i kiše, umjereno da pretežno oblačno, kažem kiša, pljuskovi i grmljavine koji ponegdje mogu biti izraženi, osobito sredinom dana i poslije podne. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na našem području pa negdje od 25 do 30, kod nas moguće da će se i zacementirati na 27-28 stupnjeva. Na cestama stanje više manje u redu, kolnici mjestim se mokri skliski, zastaju u zonama radova, a kolone, pa pred čvorom Zagreb, zapad u smjeru Zagreba, kolone 2 km na Krčkom mostu, za sada ne prijavljuju neku veću gužvu, a u pomorskom prometu je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu trajektna linija Zadar, odnosno Gaženica, East, Olib, Silba, Premuda, Mali Lošinj. Sve smo rekli, možemo svirati dalje, stiže nam najnoviji Matija Cvek koji se i dalje ne da. Sa broja 1 na Top HR-u, ovo je Dvoje mladih, dobar dan uz tvoj ritam otoka.

0: čist bogom.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Dobar dan još jednom, 8 sati i 30 minuta je točno, vrijeme za Radio Pogled. Događaj na današnji dan, najaktualnije teme i sve stane u 30 minuta. A krećemo jednom posebnom obljetnicom na današnji dan, naravno iz rubrike. Danas je na Lošinju veliki košarkaški dan. Košarkaški klub Jadranka obilježava velikih 50 godina postojanja. Čestitke iz našeg etera, a proslava će biti upravo onako i kako priliči jednom sportskom klubu na parketu protiv jednog od najvećih imena, ako ne i najvećeg, da, najvećeg imena hrvatske košarke. Već ste mogli čuti, ali ponovit ćemo još jednom. U 18 sati danas u Lošinju Jadranka će ugostiti Zagrebačku Cibonu. I to prvu momčad Zagrebačke Cibone, aktualnog prvaka Hrvatske. Pola stoljeća kluba, generacije igrača, trenera, navijača i svih onih koji su tijekom godina živjeli uz lošinjsku košarku, sve to danas stane u ovu veliku posebnu utakmicu. A kako je sve počelo? Pa to nam je ispričao jedan od velikih ljudi lošinjske košarke, Željko Milković, bio je u našem eteru. Kako se osnovao klub?
5: To je proizišlo iz ljubavi prema tom sportu i tadašnja reprezentacija u bivše države je osvajala medalje i to je potaklo mlađi svijet da se bavi košarkom, kao i nas. Mi smo učili od ovih starijih gospodina Mihe, pa su tu bili bivši igrači Cibone. Evo, znači to su sve bili iskusni igrači. Prije osnutka kluba mi smo pristojno vrlo igrali, da smo sa nekadašnjim asem bivše države Kičanovićem, protiv njega smo igrali njegovog kluba koji je tada bio juniorski reprezentativac bivše države koja je osvojila zlatnu medalju. Mi smo protiv njih igrali i uspjeli ih dobiti.
4: sjajna priča, slavi se danas posebno uz samu utakmicu i spektakl koji nas čeka danas u Sportskoj dvorani. Bit će objavljena i posebna monografija o 50 godina kluba sa mnoštvom fotografija, priča, isječaka iz velike i bogate povijesti našeg i vašeg košarkaškog kluba Jadranka. A početak košarkaške priče značio je i snalaženje s onim što se tada imalo, od opreme do osnovnih uvjeta za trening. A kako je to tada izgledalo?
5: Ajde da vam kažem da smo mi po kiši igrali na betonu, koliko smo mi to volili. Pa onda, kako bi ti otac i mater kupili jedne patike da ih ne bi potrošio, mi smo čak i bosi igrali, svačate. Jer ne biš dobio druge patike. To su taka vremena bila, nema uopće. A lopte, to je bilo bogatstvo koje ima loptu. Evo, pokojni Davor Požarina je dobio iz Američkih država loptu Vojt. Te su bile Vojterice popularne i on je jedini imao loptu. Razumijete, i onda je morao igrat. Inače...
4: Eto ga, kaka Jadranka, još jednom sretno i čestitke. Pratit ćemo danas kroz cijeli eter zapravo ovu temu. Od 18 sati, Jadranka, Cibona, kakav spektakl.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a ovo su vijesti. Košarkaški klub Jadranka ove godine obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja, a proslava će danas imati poseban sportski program. U Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, višestrukog prvaka Hrvatske koja će odigrati prijateljski susret protiv seniora košarkaškog kluba Jadranke. U sklopu proslave biti će predstavljena i svečana klubska monografija posvećena pola stoljeća lošinjske košarke. Utakmica odigrat će se u 18 sati u gradskoj sportskoj dvorani, a ulaz je slobodan. U Velom Lošinju na programu je znanstveno-fantastični film Disclosure Day, koji istražuje jedno od najvećih pitanja čovječanstva, jesmo li sami u svemiru. Film kroz spoj znanstvene fantastike, misterije i drame donosi priču o otkriću koje bi moglo zauvijek promijeniti pogled čovječanstva na svemir i vlastito mjesto u njemu. Projekcija filma održava se večeras u 21 sat u Captain's Villi u Velom Lošinju. A u Malom Lošinju na programu je horor film Mamac. Radnja prati mladi bračni par koji s prijateljima odlazi na luksuzno krstarenje Mediteranom. No bezbrižno putovanje pretvara se u noćnu moru kada se oko jahte pojavi morski pas, dok se istodobno među putnicima nalazi i hladnokrvni psihopat. Zarobljeni daleko od kopna, protagonisti se suočavaju s dvije smrtonosne prijetnje. Jednom koja dolazi iz mora i drugom koja je već među njima. Film traje 87 minuta i namijenjen je gledateljima starijim od 15 godina. Film počinje u 21 sat i 30 minuta u Malološinjskom kinu. Sutra se održava jazz večer na kojoj će nastupiti Timo Lasi i Leon Brenko. Njih dvojica predstavit će intimni glazbeni format temeljen na dijalogu saksofona i klavira, uz improvizaciju, emociju i posebnu atmosferu namijenjenu ljubiteljima jazza. Koncert održat će se sutra s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra. U Velom Lošinju održat će se Gusarska noć, program koji donosi spoj pomorske tradicije, glazbe, lokalne gastronomije i gusarskog spektakla. Središnji dio večeri biti će bitka za Veli Lošinj, uz dimne, svjetlosne i zvučne efekte, dok posjetitelje očekuju i gastro ponuda lokalne udruge Gušt, kulturno-zabavni program, te sadržaj za sve generacije. A za glazbeni dio večeri pobrinut će se Lucky Band. Gusarska noć inspirirana je pomorskom prošlošću Velog Lošinja i njegovom povijesnom obrambenom kulom, koja svjedoči o vremenu kada su napadi s mora bili stvarna prijetnja stanovnicima mjesta. Gusarska noć održat će se sutra, a bitka za Veli Lošinj počinje u 20 sati u Luci Velog Lošinja. U Belom završavaju dani tramontane. Ljetna manifestacija koja tijekom proteklih tjedana donosi različite kulturne, društvene i zabavne sadržaje. Za završnicu je pripremljena predstava Kako je Ivešel prosit u izvedbi dramske sekcije Teatra na Pjaceti iz Cresa. Predstava je prilagođena otočnom ambijentu i creskom govoru, a njome će biti zaokružen ovogodišnji program Dana Tramontane. Zatvaranje Dana Tramontane održat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. Ulaz je slobodan. U Cresu će se održati koncert Ricarda Staraja i Midnight Blues Benda u sklopu večernjeg glazbenog programa. Publika očekuje večer bluza i autorske glazbe uz nastup Ricarda Staraja i njegovog benda. Koncert održat će se sutra u 21 sat na Trgu Frane Petrića u Cresu. To je bila zadnja vijest za sada. Hvala na slušanju.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka iznosi 27 stupnjeva, na snazi su nam i dva žuta upozorenja, prvo za vjetar i to mjestimice jako jugo i južni vjetar, sredinom dana naglo u okretanju na jugozapadnjak, a drugo upozorenje mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguće obilnim oborinom, tučom i na udare jakim vjetrom, a lokalno je moguće nevrijeme. U cestovnom prometu sve štima, kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa to imaj na umu, a što se tiče gužvi, one će tokom dana sigurno rasti, za sada nema nekih teškoća. U pomorskom prometu samo je za naglasiti da je u prekidu trajektna linija Zadar East Olib Silba Premuda Mali Lošin. To bi bilo to, ajmo dalje svirat.
0: Dobro jutro uz Radio Lošin.

0: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Velilošin. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velilošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1 euro i 40 centi. Tiramisu 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda.
0: Radio Lošin. Tvoj radio.
4: Njišemo se u ritmu otoka, 9 sati i 19 minuta. Ovo je Parni valjak i kud idemo mi? Tu je Psihomonopop i Priljavci, sve nakon Parnog valjka.

0: Sabor je nastavio izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Klubovi zastupnika iznose stajališta, a za pola sata očekuje se i glasovanje. Rasprava koja je počela jučer ujutro završila je jutros oko 3 sata i 20 minuta. Trajala je više od 18 sati. Kako je danas u Saboru, s obzirom na neprospavanu noć, reći će nam Aleksandra Funes koja prati sjednicu.
1: Dobar dan, nešto mirnije, ali približili stajališta oporba i vladajući nisu. Izvanredna saborska sjednica bit će zaključena danas glasovanjem o zaključcima koje je predložio predsjednik Republike. Prije pola sata nastavljena je iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a za pola sata u 10.30 zastupnici bi trebali glasovati. Rasprava je počela jučer u 9.30 i trajala je, kao što se već rekla, punih 18 sati do gotovo pola 4 jutros. Podsjetit ću, ovu izvanrednu sjednicu inicirao je predsjednik Zoran Milanović nakon propale sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Nakon jučer i noćas provedene rasprave zastupnici će glasovati o sljedećim zaključcima: da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor, te o mjerama i nalazima izvijesti Sabor u roku od 15 dana. Da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa i o svemu ih izvijesti. Da u roku od 15 dana vlada imenuje glavnog državnog inspektora. Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti s nadzorom i kontrolom svih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Jučer su matični odbori većinom glasova odbili sve zaključke, a za njihovo usvajanje ili odbijanje danas je potrebno 76 glasova zastupnika. Klubovi zastupnika još uvijek iznose svoja stajališta, po 5 minuta na to ima svaki i prema poslovniku Sabora na njih nema replika. Evo što su do sad izgovorili: predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Zvonimir Troskot iz Mosta i HDZ-ovac Mato Franković.
2: Uvijek se postavlja pitanje, dakle, što oporba može? Jer s jedne strane imate sinhroniziranu priču od vlade koja se nastavila i u Saboru, oporba histerizira, a samo smo postavili konkretna pitanja: što je s vodom, koji je plan sanacije, ko su odgovorne osobe, koliko će to koštati i kada će to biti završeno. Ali mi histeriziramo.
3: MOST nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije, kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je Silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac.
4: Jučerašnja rasprava oporbenih zastupnika je zapravo bila poziv na linč. I cilj nije bio kako riješiti pitanje otpada. Cilj je bio isključivo politički.
0: Iz Sabora se javila Aleksandra Funes.
5: Vijesti.
0: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela potraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjela je suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je do sad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na tom je području palo tek malo kiše koja je brzo prestala. No upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu, rekao nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitko jedno da nam ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom, drugi dio prema Podinariju i prema Uništima noćas je bio miran. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u tom dijelu. Mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce u ovom slučaju mora pomoći.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Marijana Mišura.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Zadnji sat našeg druženja kreće upravo, 10 sati i 5 minuta, dobar dan, sretan petak svima koji slave. Idemo u godinu, samo godinu nazad, 2025. kada je izašao posthumni album Olivera Dragojevića Dolaziš. Sve su mi zapravo pjesme dobre s tog albuma, nemam nekog favorita, ali... ova je jedna od tih. Ne gubim vjeru. Laganini plovimo kroz ovaj petak bez napadnih signala. Samo opušteno.

0: Vrijeme i promet.
1: Hoće kiša, hoće kiša, neće kiša. Pa hoće, ja mislim da hoće po ovim zadnjim radarskim snimkama. A recimo oko 1:12 bi nešto moglo poškropit. Istra je već kiše dobila, a stiže još, a naše područje bi se tu moglo već malo zahvatiti, točno na rubu, već na jednom, zapravo na dijelu i pada, ali po rubu hoda ovaj oblak, to je nevjerojatno. Znači, po rubu, do Velog Lošinja je stiglo, ali Mali Lošinj po ovoj radarskoj snimci suh. Ko da je neko crtu nacrtao točno po toj liniji, eto ga. Ali kasnije zovu još malo kiše, pa ćemo vidjeti da li će se to obistiniti. Ima tu i jakog juga, tako da to je sve objašnjeno u ova dva žuta upozorenja za Gremljevinsku oluju. Zapravo sad je postalo i narančasto upozorenje, bilo je žuto do malo prije, evo ga, od 11 do ponoći. Na snazi je po update-u narančasto upozorenje za Gremljevinsku oluju, pa bumo vidli. Što sam htio reći, na cestama za sada nije prijavljeno ništa nezgodno, WhatsApp tiho stoji, na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Njivica, Istarski Ipsilon pojačan je promet prema graničnim prilazima Kaštel i Plovanija, obaze se usporeno uz povremene zastoje. A prema moru također kreću lagane gužve. Pomorski promet u prekidu je trajektna linija Zadar East, Olive Silba, Premuda, Mali Lošinj. 099-30-38 za sve poteškoće, javi nam i sretan ti put uz tvoj ritam otoka.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla, onda.
0: Najbolja domaća glazba.

Najnoviji Marko Kutlić, četvrti na mjestu Top HR-a s pjesmom Probudi me. Tu će se i Silente ugurati nakon njega, a ima još tu dobre domaće glazbe. Ostani uz nas.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
2: Sve ste čuli na reklami. Da, danas je slavljenički dan za cijelu našu grupaciju. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50. Prvih 50. U našem studiju bili su Željko Milković i Darin Magazin u ponedjeljak najaviti ovaj spektakl koji se danas očekuje. Pa, nije bilo lako. Prisjetio se Crni na početku. Oprema je bila slava i to je bilo dosta, dosta teško uopće igrati.
3: Ajde da vam kažem da smo mi po kiši igrali na betonu. Koliko smo mi to volili. Pa onda, kako bi ti otac i mater kupili jedne patike da ih ne bi potrošio, mi smo čak i bosi igrali, svačate. Jer ne biš dobio druge patike. To su taka vremena bila, nema uopće. A lopte, to je bilo bogatstvo koje ima loptu. Evo, pokojni Davor Požarina je dobio iz Sjedinjenih Američkih Država loptu Vojt. Te su bile vojterice popularne i on je jedini imao loptu. Razumijete? I onda je morao igrati. Inače...
2: Tako je to nekad bilo. Evo ga, danas se spominjalo 50 godina nakon. Jedan pravi spektakl nas očekuje večeras od 18 sati u našoj gradskoj sportskoj dvorani. Dolazi prva momčad prvaka Hrvatske, Zagrebačka Cibona. Dečki iz Cibone su već neko vrijeme ovdje, mislim od ponedjeljka, čak i treniraju u Vitality hotelu Punta. Teretana im je ustupljena da se ipak ne opuste previše, ipak danas je ta velika utakmica i moraju biti u formi. Bit će sigurno velika gužva, tako da dođite na vrijeme, uhvatite najbolja mjesta. Očekuje nas baš jedno pravo slavljenje košarke, a kako i treba, na parketu. Biće tu i svečana sportska, odnosno svečana monografija kluba sa pregršt slika i prisjećanja i crtica iz već 50 godina duge povijesti kluba, tako da svi ste pozvani večeras od 18. Još jednom ponavljam, košarkaški klub Jadranka, košarkaški klub Cibona, utakmica za pamćenje, utakmica za 50 godina postojanja. A kako se to sve prije 50 godina osnovalo, također u našem programu nam je rekao Željko Milković.
3: To je proizišlo iz ljubavi prema tom sportu i tadašnja reprezentacija u bivše države je osvajala medalje i to je potaklo mlađi svijet da se bavi košarkom, kao i nas. Mi smo učili od ovih starijih, gospodina Mihe, pa su tu bili bivši igrači Cibone. Evo, znači to su sve bili iskusni igrači. Prije osnutka kluba mi smo pristojno vrlo igrali, da smo sa nekadašnjim asem bivše države Kičanovićem, protiv njega smo igrali njegovog kluba koji je tada bio juniorski reprezentativac bivše države koja je osvojila zlatnu medalju. Mm. Mi smo protiv njih igrali i uspjeli ih dobiti.
2: Evo jedan Džiboni i mi smo prvaci za sve prvake koji su prošli kroz košarkaški klub Jadranka kroz ovih 5 desetljeća. Vidimo se danas od 18.

Poštovani slušatelji, pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi, danas sam s vama do 15 sati. Evo, Karlovac se stavio u dobrom raspoloženju, nadamo se da ćete u takvom raspoloženju i ostati. Trenutna temperatura zraka nam je 28 stupnjeva Celzijevih, o prognozi nećemo puno, znate sve, stigla je ta promjena, tako da ćemo danas tijekom dana imati uglavnom pretežno oblačno, povremeno s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, koji evo u prognozi kažu mogu biti i izraženiji. Maksimalna temperatura.

0: Evo, još jedan otok kulture. Imali smo ovu emisiju i prošli tjedan. Znači, imamo je ovih dana češće nego inače. Danas je s nama Aleksandra Orlić. Dobar dan, Aleksandra, kako si?
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima mojeg najdražeg radija.
0: Evo, super. Danas ćemo zapravo proći kroz dosta različitih tema, naravno svi o kulturi. Ićemo do fotografija, do poezije, do knjiga, web stranica i čega god već, čega god se primimo. Tako da ajmo krenuti malo sa pričom o fotografijama. Vi zapravo ćete imati i izložbu, jel tako, u Zadru?
1: Pa evo kažem, ovo je sada mala ekskluziva. Sudjelovala sam na natječaju Hitchcock Nights u Zadru, koji je organizirao super multimedijalni događaj koji se sastoji od niza Hitchcockovih filmova. Znamo da je Hitchcock boravio u Zadru i da je obožavao naše Podneblje. I napravili su natječaj u kojem traže fotografije koje dočaravaju mističnu atmosferu iz njegovih filmova. I evo, otvorenje je 31.8. Izložba će biti do 5. rujna, tako da pozivam sve koji su slobodni da možda katamaranom ili nekim drugim sredstvom odu na mali izlet u Zadar.
0: Evo, kako ste došli zapravo odrastanja na Malom Lošinju pa sve do izložbe u Zadru?
1: Pa evo kažem, sada kada razmišljam kako je sve počelo, moram se sjetiti mog dragog profesora Bautića, gdje sam u osnovnoj školi upisala fotografski tečaj, gdje smo na stari način razvijali fotografije u mračnim komorama, hodali Lošinjom, učili gledati, i zapravo ta strast je sa mnom ostala cijelo vrijeme. Kada sam došla u Zagreb, naravno da sam upisala povijest umjetnosti i njemački, fakultet koji me je naučio gledati, pisati i razmišljati, a fotografija je uvijek ostala sa mnom kao na neki način da sam htjela tražiti Mediteran u svim drugim gradovima. Zanimljivo je, s obzirom da se bavim fotografijom već 30 godina, da su mnogi i moji prijatelji primijetili da su sve fotografije dosta fluidne, da su često sjene kao da sam snimala negdje na Mediteranu u podne, jako fantazmagorične, živopisne, i zapravo na svim fotografijama se događa ta neka fluidnost i igra između stvarnosti i fikcije, evo kao na ovim predivnim video animacijama koje imamo u vašem studiju. Tako da moglo bi se reći da ja zapravo uzimam iz recimo kreativnog svijeta cijelo podzemlje i podmorje i miksam različite stvari, fotografije i slike. 30 godina koliko radim u medijima i koliko se bavim pisanjem i fotografiranjem.
0: A kako je odrastanje na Lošinju ili možda na otoku općenito utjecalo na vašu fotografiju?
1: Pa evo sada mogu reći da su to možda dvije ključne stvari bile koje su mene obilježile. Kao prvo, mislim da je za svako dijete fantastično odrastati na otoku, savršeno u uređenoj jedinici koju dijete može pojmiti. Jel? To je stvarno, Mali Lošinje je prekrasan grad, što bi se reklo, renesansni gradić po mjeri svakog čovjeka, a s druge strane mislim da otok zapravo razvija fantastičnu imaginaciju, jer svi mi znamo kada izađemo ispred kuće i pogledamo tu tanku liniju horizonta, mi nemamo kao recimo djeca koje odrastaju unutrašnjosti neke definirane prizore, drugo selo, planine, ceste, nego mi imamo samo tu tanku liniju, a o nama zapravo ovisi i o pričama koje nam često pričaju, bilo da su to pomorci, ljudi koji su otišli na putovanja, kako izgledaju ti drugi svjetovi. Tako da mislim da je zapravo otok sa tom nekom malom, savršenom, uređenom cjelinom i sa linijom horizonta zapravo bio ključan za moje odrastanje. Kasnije sam našla na jednu zanimljivu teoriju da zapravo nije čudo da ima jako puno pjesnika i recimo ljudi sa pjesničkim senzibilitetom. Ne moraju možda stvarno nešto pisati, ali na taj način doživljavaju stvarnost koji su odrasli upravo na otoku.
0: Šta mislite, zašto je to? Zato što zbog tog horizonta, zbog tog...
1: Pa vjerojatno te daljine, more, osjećaj prostranstva i da zapravo osjećaj da možda postoji i nešto drugo, razvija taj recimo senzibilitet. Uvijek mi je bilo recimo zanimljivo kako je u Portugalu, koji je zapravo nekada bio doživljavan kao kraj svijeta, kako se tamo zapravo rodio fantastični glazbeni izričaj kao što je fado. Mm-hmm. Dakle, ta neke pjesme koje ono prizivaju nekakva sjećanja, a opet imaju nešto bolno, sjetno, zapravo cijeli ono vrlo, vrlo bogati miks osjećaja.
0: Super, vratimo se opet na tu fotografiju. Vi ste imali više samostalnih izložba fotografskih. Ima li neka koja vam možda se ističe?
1: Pa moram izdvojiti, s obzirom da sam sentimentalna i ovdje sam odrasla, gdje sam provela cijelo djetinjstvo, išla u osnovnu i srednju školu. Na poziv moje drage profesorice Irene Dlaka, koja mi je predavala povijest umjetnosti, imala sam 2011. izložbu Blues u Velom Lošinju u Kuli. Dakle, isto je izložba se poigravala sa linijom horizonta i sa tankim izduženim kadrovima fotografija koje su sve u plavičastim tonovima i često su na njima, dakle, ti neki prijelazi, da li je to nokturno, rano jutro, konstrukcije brodogradilišta i zapravo često gradovi na vodi, bilo to Mali Lošinj, Trajekt ili Hamburg.
0: Vi ste zapravo, kao što sam pročitala, često imate te neke motive gradova na moru. Zašto je to tako?
1: Pa, dogodilo se dakle spontano, kao ono u prvim ljubavima, niko ne zna zašto. Dakle, kada sam pisala svoju treći roman, dakle, dogodio se taj nekakav stvarno ono fenomenalni da to kažem crush sa Barcelonom, gdje sam bila oduševljena i htjela sam napisati knjigu o gradu koji zrcali osjećaje glavne junakinje. Nakon Barcelone je došla Venecija. Kad sam pisala Aqua Altu, to je zapravo ideja je bila da napišem jednu kratku priču o previsokim očekivanjima, osjećajima, mojem doživljaju kao male djevojčice kad sam otputovala u Veneciju. Dakle, onda sam već shvatila da malo tendiram prema gradovima na vodi i sada dok pišem novi roman, događa se u tri grada. Jedan je Amsterdam, drugi je Kopenhagen, treća priča je trebala biti u Pekingu, s obzirom da se bavi malo i sa umjetnom inteligencijom i, i sa nekakvim futurističkim dijelovima sadržaja, ali sam na kraju usred pisanja shvatila da si ne mogu priuštiti da imam Peking. Prebacila sam se na Šangaj jer mi je bio puno zanimljiviji, dinamičniji i možda ambivalentniji.
0: Idemo sada malo preći sa fotografije na vaše pisanje. Točnije, vi ste napisali romane, ali također ste pisali i poeziju. Kako ste odlučili napisati zbirku poezije?
1: Pa, kao svaki pjesnik, naravno da sam pisala iz čuđenja, ali i iz privatne drame, jer sam bila nesretno zapravo zaljubljena. I imala sam neki kreativni poriv pomoći svojoj prijateljici iz Zagreba, koja je nekoliko puta pokušala upisati glumačku akademiju. I znam da je dolazila svako ljeto kod mene i mi smo se kupale na Boriku i ona se meni žalila kako nije prošla i ja sam u nekom trenu rekla da možda ne bi trebala pripremati poznate pjesnike i dramatičare, nego bi trebala doći sa svojim materijalom, tako da ne mogu ni sa kim uspoređivati. I zapravo sam ja počela pisati iz unutarnje potrebe, jer sam imala potrebu zabilježiti neke osjećaje koji su meni bili važni, a moram spomenuti da u to doba nije bilo ni fotoaparata i nije bilo memoriranja svih tih nekakvih važnih prvih formativnih godina iskustava, a zapravo sam malo htjela pokazati prijateljici da možda bi mogla otići na akademiju sa mojom zbirkom poezije. Tako da kažemo, nju sam napisala početkom 2000. godine, ona je izašla 2005. Zove se U mjerilu 1:100,000, ali zapravo je zanimljivo to što se cijela nazovi moje priča događa na karti grada Zagreba, gdje ja dolazim iz malog mjesta i pokušavam dakle percipirati taj veliki grad zapravo kao otok, shvatiti ga možda putem karte, a onda naravno slijediti neke ljude koji su meni dragi i recimo to tako pjesnički naći svoje mjesto i sreću.
0: Ima li možda neki pjesnik ili pjesnikinja na kojeg ste se ugledate ili kojeg ste se ugledali kada ste čitali, pa, to jest pisali?
1: Mogu reći da u srednjoj školi, kada sam učila njemački, uvijek mi je bila draga austrijska pjesnikinja Ingeborg Bachmann. Njezine pjesme, a čak i roman Malina, koji je dosta tako fragmentarno napisan, vrlo osjećajan i ženski. Nedavno sam sada na plaži baš čitala i knjigu od Elene Ferrante, stvarno fantastična talijanska spisateljice, koja je priznala u eseju o pisanju da je ona godinama imala problem jer je htjela pisati pisati kao muškarac. Uh-huh. I zapravo tek u nekom trenu kad je počela pisati iz prvog lica i kad su glavne žene bile ono ove njezine junakinje, otkrila je da pišući iz to svog prvog lica ona može lakše ući i u njihov lik, a zapravo izraziti i sebe.
0: Ajmo sada malo povezati zapravo tu fotografiju i tu poeziju. Vi se cijelo vrijeme između nekoliko tih umjetničkih formi izražujete. Što možda daje fotografija, a što riječi ne mogu i obrnuto?
1: Evo sada kažem, moram se dotaknuti Roberta Schumana, uh-huh, velikog njemačkog romantičara i fantastičnog glazbenika, jer sada neke dijelove njegovog života ću ubaciti u moj sljedeći roman. Zapravo mi je bilo fascinantno kako je Schumann, koji je dakle cijeli život se bavio glazbom, svirao je, dakle skladao je, radio kao čak dirigent, on je cijelo vrijeme imao potrebu i pisati. Dakle, mm-hmm, možda se malo zna da je on među prvima osnovao Zeitschrift für Musik i da je zapravo on i dan danas izlazi. Osim toga, pisao je fantastične dnevnike i u jednom pismu je rekao da mu trebaju oba, recimo to tako, kreativna kanala da bi se izrazio. Naravno da je glazba možda direktni put prema emocijama, ali mu je pisanje pomoglo da on zapravo shvati svoje osjećaje i da pojmi svoju glazbu. Ja bih možda rekla za sebe da ja polazim od slike, ona mi je dakle prvi okidač, prva mi možda daje ideju i zapravo kada pišem često se uhvatim da zapravo opisujem slike. Mm-hmm. Ali je možda zanimljivo što je pisanje možda malo pomnije vođeno. Kada sam imala izložbu fotografija u galeriji Kranjčar, zapravo kažem, sam ugledala jedan vrlo, vrlo zanimljiv i ono prizor o kojem sam razmišljala. Dakle, došla je slijepa djevojka sa pratnjom i oni su stajali ispred svake fotografije i vodič je tu fotografiju toliko dugo opisivao, on ju je zapravo vodio kroz riječi. I zapravo sam razmišljala da je to neka vrsta pisanja. Naravno da svaki gledatelj pred fotografijom može zamisliti svoje fantastične svjetove i inspiracije, a postoji dakle i ta alternativa da neko možda kroz tu neku sliku usmjeri svoj pogled i možda prolazimo ono pomnije kroz njegov način razmišljanja, kroz neke njegove arabeske strukture i perspektivu. Tako da kažem, to poigravanje s perspektivama mi je zanimljivo da u fotografiji često prepuštam naravno oku promatrača, a u pisanju možda volim ponekad tako voditi pogled i kreirati neke osjećaje, razmišljanja i sugestije.
0: Dotaknuli smo se nekih vaših romana, možete li nam ih malo predstaviti?
1: Napisala sam 4 romana. 2012. sam objavila prvi bio jednom kraj. Prijavila sam se na natječaj VBZ-a za najbolji anonimni rukopis. Ušla sam u finale i oni su mi ponudili ugovor za knjigu i tako je počela moja spisateljska karijera nakon pjesničke. Dakle, ta knjiga je zapravo zamišljena kao neka vrsta detektivskog ljubavnog romana, jer glavna junakinja iz prvog lica kroz 9 kratkih priča, svaka je zasebna, pokušava vidjeti zašto neke veze se nisu nastavile, gdje je ta nekakva točka pucanja i zapravo sagledati je kao neke male otoke dragocjene u njezinom životu. U sljedećoj knjizi Ako ikad se zapravo poigravam s perspektivama, opisujem jedan ljubavni trokut kroz 3 različite perspektive, dakle kroz perspektivu žene, ljubavnice i psihologinje. Kroz Barcelonu sam pokušala dakle uvesti u igru ne samo ljude, muškarce koji nestaju i uzbudljive likove, nego i grad. Jer stvarno mislim da je Barcelona zaslužuje biti poseban lik u knjizi. A Aqua Alta je dakle moj 4. roman gdje sam napravila taj mali miks. Dakle, uz poglavlja ide i 25 fotografija koje sam snimila u Veneciji. Pa je to možda malo konačno knjiga u kojoj sam spojila oba formata.
0: Ako sam dobro razumjela, vi uvijek, to jest u ovim romanima, pišete iz prvog lica.
1: Da.
0: Zašto?
1: Pa čini mi se da možda mi dozvoljava, neću reći dublje da se uroni u lika, Jer kada, kažem, iako ima stvarno i fantastičnih romana koji su pisani u trećem licu, uvijek mi se čini da je malo sveznajući pripovjedač koji malo ima tu neku perspektivu gledanja iz svemira i onda previše pojašnjava. Uh-huh. A vi kada pišete iz prvog lica, ako je lik pod stresom, ako je popio previše koktela, loše spava, omogućuje zapravo to nekakvo rastvaranje stvarnosti i nazovimo to linčovsku atmosferu.
0: Tvoja prva tri romana su Bio jednom kraj, Ako ikad i Dvije noći u Barceloni, zatim dolazi Aqua Alta.
1: Da. Uh-huh.
0: Kada danas pogledaš sva četiri, uh-huh, vidiš li između njih neku zajedničku nit? Osim možda gradovi na moru.
1: Da. Pa kažem, evo, moja draga prijateljica Milana Vuković-Runjić je rekla da zapravo ono, osim tih nekakvih suptilnih osjećaja i otkrivanja onom u nekakvim razgovorima s ljudima, ja mislim da imam tog nešto fotografskog načina promatranja sitnih stvari, ali je moja prijateljica Milana Vuković, da se vratim na nju, rekla da je to često, neću reći tamnija strana ljubavi, ali nekakvi mali bagovi i skliznuća, dakle, ima ljubavi, ali nije klasična, možda se ne bi se mogla napraviti romantična komedija, nego bi bila tako neka mala melodrama sa malim elementima nadrealnog.
0: Zašto mislite da ste skloni takvim žanrovima?
1: Pa zapravo me uvijek zanimalo što se krije zapravo ispod kože, jer nije li to zapravo i funkcija čitanja romana, jer želimo zapravo saznati kako je biti u tuđoj koži i proživjeti neko iskustvo koje možda mi nismo sami proživjeli. A zapravo ta ispovjedna pozicija, ona stvarno možda ono više omogućava da se čovjek poistovjeti sa nekim likom i da možda proba doživjeti mali otklon od možda nekakvih uobičajenih priča.
0: Mm-hmm. Super. Evo, sad smo na 17 minuta. Mislim da je to otprilike na pola, no kad ćemo doći. Iduće ćemo se osloniti baš na zadnji vaš roman, Aqua Alta. Kao što ste rekli, je o Veneciji, o vašem putu u Veneciji kao djevojčici. Idemo sada poslušati jednu pjesmu koju će nam Freddy pripremiti i onda nastavljamo.

0: Evo, nastavljamo, kao što sam rekla, sa knjigom, romanom Aqua Alta, koju već ste rekli, radnja je u Veneciji i inspirirano je vašim putom u Veneciji kad ste bili djevojčica. Zašto baš Venecija?
1: Pa kažem, evo, knjiga je fikcija, dakle sadrži jednu malu thriller priču o jednom sumljivom muškarcu koji izvrsno paše uz bipolarnu Veneciju koja zapravo mijenja lica. Dakle, Venecija je moja velika ljubav, jer naravno kao mala djevojčica kada sam došla brodom Marina prvi put i kad smo ugledali taj prizor s mora, to je bilo stvarno bolje od Disneylanda. I ono, kažem, ta fascinacija je ostala do danas. U Veneciji me zapravo zanimala ta igra identitetima, maskama. Ja uvijek kažem, kako se mnogi gradovi brendiraju, postoje gradovi koji tvrde za sebe da ono imaju super formulu za sreću, neki su ono kao meke financija, New York je dakle simbol uspjeha, a ja uvijek kažem da bi Freud rekao za Veneciju da je možda najbolji psihoterapeut, jer kada dođete u Veneciju, ona vas toliko zavrti kroz sve te labirinte, malo vam stiša ego, ne bi li vaša podsvijest mogla izaći na vidjelo. Tako da to je bila glavna ideja, ozračje koje sam htjela prikazati u Veneciji, a naravno da kao svaki autor sam utkala i neka svoja sjećanja, pa tako i priču o našim putovanjima brodom Marina. Svaku zadnju nedjelju u kolovozu bismo se ukrcali na brod, spavali na palubi cijelu noć, ujutro naravno proveli cijeli dan u Veneciji. Ali brod Marina je evo isto dobio malu ulogu s obzirom da ima toliko fascinantnu povijest. Prošao je dakle od švedskih, danskih luka, naših putovanja po Jadranu. Nažalost, kažem, evo, bio je, Marina je bila i u domovinskom ratu, ali kažem, na kraju je postala botel i sad nedavno kad sam dolazila iz Zagreba za Lošinj, svaki put se prošećem i mama kaže, zar se svaki put moraš fotografirati ispred Marine, čak sam ušla ovaj put unutra, jer sam toliko vezana. I užasno mi nedostaje to što nema neke brodske linije Mali Lošinj, Venecija, ali sam se zato prošle godine jako razveselila kad sam vidjela super event Venecija u Lošinju, kad se pojavila mala gondola. Aha. U našoj luci, ali kažem, evo, nažalost, premala je za jednu vožnju do Venecije.
0: A kako se vaš pogled na Veneciju, kako je postao drugačiji nakon što ste pogledali?
1: Pa ja sam nastojala u knjizi zabilježiti sve te mjene, ima malo i starih ono srednjovjekovnih dijelova kada je most Rialto zapravo ono bio preslab, pa je ono nažalost se urušio. Dotaknula sam se novog Kalatravinog mosta, to je fantastično zdanje, dakle prvi suvremeni i most koji je sav od prozirnog materijala, koji je odmah pored stanice Santa Lucia, koji je doživio tu recimo nesreću jer su neki dijelovi počeli padati, bili su skliski i uglavnom dogodilo se zanimljivo da je grad Venecija tužila arhitekta. Tako da kažem, ono, nastojala sam obuhvatiti malo povijesnih mjena, dakle prosvjede protiv masovnog turizma, protiv kruzera, ali isto tako i naše graditelje koji su po ko zna koji put, dakle ono, pomogli Veneciji da stoji na vodi i napravili su branu Moze, koja je sada počela raditi i regulira poplave. Ali Venecija, kažem, kao takva mi je bila ono uvijek fascinantna i to se nije promijenilo kakve god faze ona prolazila.
0: Rekli ste prije našeg malog muzičkog odmora da je ova knjiga zapravo spoj dvije umjetnosti, knjige, to jest pisanja i fotografije. Kako ste odlučili da želite fotografije inkorporirati u ovaj roman?
1: Pa zapravo sam već dulje vrijeme razmišljala o tome, a s obzirom da svake godine idem u Veneciju, broj fotografija je narastao i kad smo razmišljali o naslovnici, ovo je zapravo prva knjiga, to jest prvi roman koji ima na naslovnici i moju fotografiju. Dakle, crno-bijelu fotografiju. Imala sam netom prije toga i izložbu fotografija koju sam nazvala Vertigo, evo opet Hičkokovski naziv, gdje sam zapravo snimala putnike na tom Kalatravinom mostu sa oštrim sjenama po stepenicama. Dakle, Venecija kao kao zona transfera i mjesto gdje kažem ono rijeke turista dolaze, ne bi li nešto posebno doživjele i svake godine im se iznova vraćaju.
0: Jeste li slikali te slike, te fotografije sa ciljem da ih stavite u knjigu?
1: To je došlo ono zato što su me neki prizori oduševili i htjela sam ih ponijeti sa sobom. Možda i zato što sam kao mala imala jednu veliku traumu. Dakle, kad sam fotografirala sa analognim fotoaparatom Zenitom, sjećam se da sam jedne godine bila u Veneciji sa prijateljicama i da smo se fantastično provele. To je bilo ono naše prvo solo putovanje bez roditelja, totalna sloboda i kažem užitak. Ali vjerojatno je bilo nešto u tome da ćemo mi ta sjećanja morati imati samo u glavi, jer kad sam ja došla razviti fotografije, nešto se dogodilo, ili film nije bio dobro uvučen, ili je sve bilo podeksponirano, nijedna fotografija nije uspjela. Dakle, ja se sjećam tog mog razočaranja da sve te moje unutarnje slike i doživljaj neće zaživjeti na fotopapiru, tako da vjerojatno kažem možda zato imam tu potrebu možda malo više snimati.
0: Knjiga se zove Aqua Alta, odnosno Visoka voda.
1: Visoka voda.
0: Što to znači za vas?
1: Pa, visoka voda, naravno da je prva asocijacija poplave koje se nažalost događaju u Veneciji, ali za mene ona simbolizira poplavu osjećaja i možda previsokih očekivanja, jer znamo svi da turisti dolaze u bilo koje mjesto, pogotovo u Veneciju, očekujući čuda. Čak postoji i jedan sindrom koji se ovaj put tiče Pariza, zove se pariški bluz. To znači razočaranje koje nastupi nakon par dana ili mjeseci kad se stvari na kraju ne pokažu tako idiličnima kao što su u našoj glavi. Tako da kažem, evo, to je bila prva ideja, ali kažem, evo, u ovoj knjizi je možda najviše taj nekakav psihološki element između, dakle, našeg unutarnjeg svijeta i stvarnosti došlo do izražaja.
0: Aqua Alta je izašla sad već prije par godina. Ima li nešto što bi promijenili u vezi te knjige da sad možete?
1: Možda povećala format i broj fotografija i napravila video verziju, audio, kad sam imala promociju u Botaničaru, glumica Judita Franković-Brdar je stvarno odlično čitala i znam da su mi prijatelji rekli trebala bi napraviti audio verziju knjige koja se može možda slušati na lošinjskim plažama, to bi možda promijenila.
0: To bi bilo super, to kada izađe,
1: da.
0: Svi ćemo ovdje.
1: Da.
0: To ćemo na radiju prvo pustiti, tu će biti premijera.
1: Da, ali kažem, knjiga je možda najzgodnija, jer je ovak zaokružena, možda više onak minijaturna, nije toliko možda razvedena kao druge, zapravo bi bila najzahvalnija za audio izvedbu.
0: U redu, došli smo do kraja tog dijela. Mm-hmm. Idemo sada malo o vašoj web stranici, zove se Mood.hr. Kako je nastao?
1: Pa evo, ja sam, kažem, nakon studija na Filozofskom fakultetu, gdje sam studirala povijest umjetnosti i njemački, završila u novinarstvu, gdje sam godinama radila na projektima kao što su Klik.hr, prva web stranica koja je zapravo početkom tisućljeća se pokrenula na našim područjima na hrvatskom jeziku. Zatim sam radila kao urednica kulture u Gala Style-u, pokrenula, dakle, Sensa portal, radila sam u Kozmopolitanu gdje sam 6 godina bila i glavna urednica. I nakon 20 godina rada u medijima shvatila sam da mi je taj format zapravo odgovara, ne samo zato što tako miksa riječi i slike, nego je vrlo dinamičan, stalno se mijenja i imam osjećaj da sam svake godine svladavala ne samo neke nove žanrove, nego i nove tehnike, tehnologije, načina izražavanja i storytellinga. Ali nakon 20 godina sam odlučila pokrenuti nešto svoje i zapravo ujediniti sve moje ljubavi. I kad sam razmišljala šta bi to moglo biti, došla sam na ideju da bih pokrenula Mood.hr, dakle online tjednik za pop kulturu i autorske priče. Kažem, razmišljala sam dosta šta je sada zapravo nama zanimljivo 2000, kad sam pokretala 23. godine, po čemu bi se možda novinarstvo moglo razlikovati od prijašnjih faza. I dakle, svi znamo da su društvene mreže uzele velik dio ove medijskog kolača. Danas ono na svakom drugom Instagramu možete zapravo kroz karusele gledati i čitati vijesti. I svaka, dakle, fotografija je imala tu i tamo negdje ono taj hashtag mood koji je dočaravao taj užasno specifičan osjećaj koji je bitan samo vlasniku te fotografije. I u nekom trenu sam se pitala kako bi zapravo izgledali tekstovi kada bi te fotografije mogle pričati neke zanimljive priče. Dakle, tada sam odlučila da ne bih možda prenosila vijesti, utrkivala se s drugim portalima na razini njuza, nego da bih htjela ponuditi neku jedinstvenu interpretaciju sa autorskim pogledom i perspektivom koja je vrlo jedinstvena, kao i ta riječ mood.
0: Na portalu postoje teme od kulture, umjetnosti do psihologije, društva, mode i životnih tema. Kako birate što je dovoljno zanimljivo da postane mood priča?
1: Pa, kako kažu, u novinarstvu nema nezanimljive teme, bitno mi je kako je ispričana priča. Dakle, od raznih animacija, grafike, do, kažem, ono, perspektive autora, zapravo to je neka vrsta ono kolumnističkih malih crtica, eseja, dnevnika, nešto vrlo osobno, i zapravo mi je zanimljivo da ponudi neki zanimljivi pogled, a s druge strane da nije ono što recimo danas radi umjetna inteligencija samo nanizane neke činjenice, nego da postoji u tekstu i ono što je govorio Ronald Barthes, neka vrsta uživanja u samom tekstu, u izvedbi, ili kako mi to zovemo u našoj redakciji, vožnja po ludim serpentinama.
0: Što po tebi razlikuje dobar autorski tekst od sadržaja kao, na primjer, te vijesti na Instagramu koje su napravljene samo da privuku klik?
1: Pa, kao prvo, možda neki osjećaj proživljenosti, iskustva, autoironije, malo šarma i malo nekakvog očuđenja. Naravno da se to sve mora dobro balansirati, ovako sad sve zvuči na hrpi, možda malo neobično, ali ja mislim da je u svakom tekstu vrlo bitna i struktura i ritam i vođenje, i da je zapravo dobar tekst kao dobra vožnja.
0: Eto, to je bilo moje predzadnje pitanje. Prije nego što vas pitam zadnje, ima li nešto što biste možda htjeli naglasiti ili reći slušateljima?
1: Pa evo, kažem, voljela bih zapravo da svaki boravak na otoku, da svaki čovjek ima neku svoju priču, nešto što je sam pronašao i što će ono imati, nositi u sebi, bilo kao mentalnu sliku ili kao neku fotografiju ili pričicu, zapravo da možda potaknemo svakoga slušatelja, gledatelja, turista da i sam nešto kreira. Zanimljivo mi je to, kako je spominjala evo i moja draga profesorica Irena Dlaka, kako je zanimljivo kada pitate djecu u vrtiću i u prvim razredima osnovne ko zna crtati, pisati, svi dižu ruke, nakon toga već pola ih to ne radi, sumnja u sebe. Dakle, zapravo, kažem, ne mora svako stvarno ni postati ono niti objavljivani pjesnik, pisac, ali zapravo malo kreativnosti i vraćanja nekim analognim vještinama može stvarno učiniti čuda za svakog čovjeka, evo.
0: Može, evo sad zadnje pitanje. Kako i može li uopće kvalitetan sadržaj preživjeti u vremenu kratkih videa, TikToka i sve kraće pažnje publike?
1: Pa, s obzirom, ja kažem, to je pitanje koje se već neko vrijeme postavlja i već je, kažem, slušala sam niz predavanja futurologa koji kažu da iako se umjetna inteligencija stvarno razvija neviđenom brzinom i prijeti mnogim radnim mjestima, nažalost, ali da će doći do zasićenja društvenim mrežama kakve znamo, jer je i sada već previše botova, unificiranog, jedno te istog sadržaja koji zapravo ne hrani dušu čovjeka, nego čak i potiče dosadu, iako je zanimljivo da ljudi scrollaju ne bi li tu dosadu dakle mm-hmm. malo poništili i da će se vratiti ta potreba nekakvim, ono, nazovimo ih staromodnim, ali možda punijim sadržajima. Evo sad već možemo primijetiti kako i Dua Lipa, fantastična ono pjevačica, već godinama vodi svoj newsletter gdje svaki tjedan preporučuje knjige i promovira čitanje i mislim da sve više mladih se vraća evo kažem ono raznim hobijima i tom nekakvom ono kreativnom izražavanju kao nekada.
0: Evo, daj Bože da to zaživi i da ta predavanja budu točna, da se proširi taj naš kreativni, staromodni, ajmo reći, način života. I evo, to je bilo moje zadnje pitanje. Hvala puno na ovom razgovoru. Uh-huh. Nadam se da ćemo brzo slušati audio knjigu Aqua Alta. Nego, eto, Fredi.
1: Hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Tako je.
2: Slušali ste Otok kulture.
3: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan! Ja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Glasovanjem o četirima zaključcima koje je predložio predsjednik Zoran Milanović u Saboru je završila izvanredna sjednica zbog opasnog otpada u Lici. Rasprava je jučer trajala čak 18 sati, a zastupnici su se razišli 3 sata poslije ponoći. Sve je pratila naša Aleksandra Funes. Aleksandra, kako je proteklo glasovanje?
1: Pa evo, glasovanje je završilo, a samim time i ova duga izvanredna sjednica Sabora. Svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji su bili i dnevni red ove sjednice, odbijeni su. Jednako tako i zaključci SDP-a i Možemo, kao i zaključak Marije Selak Raspudić, koja je tražila da se u prvome tjednu redovite jesenske sjednice uvrsti rasprava o dopuni kaznenoga zakona, kojime bi se propisalo novo kazneno djelo ekocida. Svi ti zaključci odbijeni su 78 glasova zastupnika, poneki i sa 77, ali 78 je bilo uglavnom, 76 je potrebno, da podsjetimo. No, danas nije baš sve odbijeno. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine, njih 11. Vladajuća većina prihvatila je s 81 glasom, dok je 58 zastupnika bilo protiv. Njima se vladajući pozivaju njima vladajući pozivaju vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša i eventualne rizike. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju se da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla, zraka cijelo vrijeme na tome području. Od vlade se traži da osigura pojačano praćenje odlagališta otpada i tokove otpada s naglaskom na rizične lokacije, a županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. U zaključcima stoji da Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezane uz odlaganje otpada u Gospiću i podržava najavljene izmjene Kaznenog zakona i Zakona o gospodarenju otpadom. Uz to navode da Sabor prima na znanje rezultate dosadašnjih ispitivanja vode i poduzete aktivnosti Ministarstava zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Te zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala, jer njima se, kažu oporbenjaci, ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Evo još nekoliko današnjih izjava iz sabornice. Zvonimir Troskot iz Mosta, Mato Franković HDZ, Siniša Hajdaš Dončić SDP i Josip Borić HDZ.
2: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđene komentari HDZ-a.
5: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Bio je i ovdje gradonačelnik Gospića Darko Milinović, no ne u krugu Sabora. On je izjavu dao izvan ovoga kruga u kojemu je smješten Sabor. Poslušajmo gradonačelnika Gospića Darka Milinovića.
6: Tajništvo, odnosno predsjednik Sabora, mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje vrijeme, zapravo moje mjesto ovdje, da čujem i da komentiram te zaključke. A još jednom napominjem, nama u Gospiću, dakle, nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću.
0: Iz Sabora se javila Aleksandra Funes. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
4: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
0: Vijesti. Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. Na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je do sad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na tom je području palo malo kiše koja je ubrzo prestala, no upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu, rekao nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
7: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitko jedno da nam ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom, drugi dio prema Podinariju i prema Uništima, noća se bija mira. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u tom dijelu, mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce u ovom slučaju mora pomoći.
0: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela istraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjeli su suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer kasno poslije podne buknulo je više požara. Vatrogasci su ih uspjeli staviti pod nadzor, no promet je i dalje prekinut, a za putnike je organiziran prijevoz autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka.
8: Vijesti.
0: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele Nikolaj Polje i Matijaševo u Donjeckoj regiji, te nastavile napredovanje u više smjerova. Moskva istodobno tvrdi da je zaustavila više od 1500 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad Rusije, Krima te Crnog i Azovskog mora. Ukrajina je potvrdila nove dubinske napade na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu te lokacije povezane s lansiranjem ruskih dronova. Nakon što je u jednom od najintenzivnijih zračnih napada na Kijev od početka rata poginulo 17 ljudi, a više od 40 ih je ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je od saveznika zatražio projektile za sustave Patriot.
9: Trebaju nam rakete za Patriote, a to je nešto što nam samo naši partneri mogu pružiti. Na svakoj razini jasno im dajemo do znanja što nam treba i ističemo kako znamo da nam mogu pomoći u onome što nam treba. Ne govorimo o darovima, govorimo o spremnosti Ukrajine da kupi potrebno oružje. Zato je međutim važno da postoje odluke, relevantne političke odluke naših partnera, a prije svega u Sjedinjenim Državama.
10: Partneri i predvsem Spolučnih Štata.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
8: Vijesti. Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.

0: Još jednom pozdrav iz našeg studija, 12 sat i 10 minuta, slušate naše kratke vijesti, naš Infoflash. Košarkaški klub Jadranka ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja, a proslava će danas imati i poseban sportski program. Naime, stiže nam u naš grad prva momča Zagrebačke Cibone, višestrukog prvaka Hrvatske, koji će odigrati prijateljski susret protiv seniora košarkaškog kluba Jadranke. U sklopu proslave bit će predstavljena i svečana klubska monografija posvećena pola stoljeća i lošinjske košarke. Utakmica Jadranke i Cibone odigrat će se u 18 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju, a ulaz je slobodan. U Velom Lošinju na programu je znanstveno-fantastični film Disclosure Day, koji istražuje jedno od najvećih pitanja čovečanstva: jesmo li sami u svemiru? Film kroz spoj znanstvene fantastike, misterija i drame donosi priču o otkriću koje bi moglo zauvijek promijeniti pogled čovečanstva na svemir i vlastito mjesto u njemu. Projekcija filma Disclosure Day održat će se večeras u 21 sat u Captain's Vili u Velom Lošinju. A u Malom Lošinju na programu je horor film Mamac. Radnja filma prati mladi bračni par koji s prijateljima odlazi na luksuzno krstarenje Mediteranom, no bezbrižno putovanje pretvara se u noćnu moru kada se oko jahte pojavi morski pas, dok se istodobno među putnicima nalazi i hladnokrvni psihopat. Zaboravljeni daleko od kopna, protagonisti se suočavaju s dvije smrtonosne prijetnje, jednom koja dolazi iz mora i drugom koja je već među njima. Film traje 87 minuta, namijenjen gledateljima starijima od 15 godina. Biće prikazan 21., 22. i 23. ovog mjeseca s početkom u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor. Sutra se održava jazz večer na kojoj će nastupiti Timo Lasi i Leona Brenkon. Njih dvojica predstavit će intimni glazbeni format temeljen na dijalogu saksofona i klavira, uz improvizaciju, emociju i posebnu atmosferu namijenjenu ljubiteljima jazza. Koncert Tima Lasea i Leona Brenka održat će se sutra s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra u Malom Lošinju. U Velom Lošinju održat će se Gusarska noć, program koji donosi spoj pomorske tradicije, glazbe, lokalne gastronomije i gusarskog spektakla. Središnji dio večeri bit će velika bitka za Veli Lošinj uz dimne, svjetlosne i zvučne efekte, dok posjetitelje očekuju i gastro ponude, lokalne udruge Gušt i kulturno-zabavni program, te sadržaj za sve generacije. Za glazbeni dio večeri pobrinut će se Lucky Band. Gusarska noć inspirirana je pomorskom prošlošću Velog Lošinja i njegovom povijesnom obrambenom kulom, koja svjedoči o vremenu kada su napadi s mora bili stvarna prijetnja stanovnicima mjesta. Gusarska noć održat će se sutra, bitka za Veli počinje u 20 sati u Luci Velog Lošinja. U Belom završavaju dani Tramontane 2026. Ljetna manifestacija koja je tijekom proteklih tjedana donijela različite kulturne, društvene i zabavne sadržaje. Sa završnicu je pripremljena predstava Kako je Ive Šelprosit u izvedbi dramske sekcije teatra na Pjaceti iz Cresa. Predstava je prilagođena otočnom ambijentu i creskom govoru, a njome će biti zaokružen ovogodišnji program Dana Tramontane. Svečano zatvaranje održat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom, a ulaz je slobodan. U Cresu će se održati koncert Ricarda Staraja i Midnight Blues Benda u sklopu večerašnjeg glazbenog programa. Publiku očekuju večer bluza i autorske glazbe uz nastup Ricarda Staraja i njegovog benda. Koncert će se održati sutra u 21 sat na Trgu Frane Petrića u Cresu. I to bi bilo sve za ove naše druge vijesti. U nastavku par riječi o prognozi vremena i stanju u prometu.
1: Vremenska prognoza.

Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 27 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri jugo-jugozapadni vjetar na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice do 24, poslije podne na sjevernom prolazno i do 28 čvorova. More 2 do 3 na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice 4, vidljivost od 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, na južnom Jadranu pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku.

0: Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, upozoravaju na mjestimice mokre i skliske kolnike. Evo obavijeska koja što se tiče na Krčkom mostu, promet pojačan u smjeru kopna, a kolona je od Malinske. Što se tiče pomorskog prometa, evo obavijest objavljena prije 15 minuta da danas neće ploviti katamaran Rijeka Cres, Unija, Iljevik, Mali, Lošinj, a također neće doći ni trajekt koji kreće iz Zadra.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: zagrli me.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

Temperatura nam je dosegnula 30 stupnjeva, evo toliko je trenutno na području našeg grada. Znamo da nam je danas vrijeme nestabilno, da je još moguća i

kiša, no evo kad slijedi promjena. Naime, gledam prognozu za sutra i sutra bi već trebalo biti puno više sunca, pogotovo do popodnevnih sati kada bi trebalo potpuno razvedriti. Ujutro će biti nešto niža temperatura od 20 do 25, na južnom Jadranu nešto viša, no najviša dnevna ići će i do 34 stupnja.

Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pripremili smo ovdje puno, puno dobre glazbe, puno vašeg ritma i ritma tvog otoka, pa ćemo sada slušati Brunu Marsa i I Just Might. Jack Relix kaže No Matter, a otvorit će nam Ivana Kindle i njena starija pjesma Oči, za koju, evo, ako niste znali ili ste možda zaboravili ili ste premladi, spot je snimljen, dakle, za pjesmu Oči Ivane Kindle upravo kod nas na Čikatu.

92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz. This is TJ.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te život.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa usjedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a vi slušate Kroniku dana. Košarkaški klub Jadranka ove godine obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja, a proslava danas donosi i poseban sportski program. U Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, višestrukog prvaka Hrvatske, koja će odigrati prijateljski susret protiv seniora košarkaškog kluba Jadranke. U sklopu proslave biti će predstavljena i svečana klubska monografija posvećena pola stoljeća lošinjske košarke. A poslušajte kratki ulomak iz naše emisije Sport ponedjeljkom, u kojoj smo ovaj tjedan imali baš ovaj događaj kao središnju temu. Ovo je Darin Magazin, predsjednik zajednice sportova Mali Loši.
2: Vrijeme brzo prolazi, a jedino što bi volio je da današnja djeca možda cijene to što smo 50 godina još uvijek živi malo više, znaš, jer to je njima sve. Danas je jedan sport, sutra je drugi, preksutra treći, dok imaju gdje birati, to je super. A mislim da mi, ova starija generacija, ili ajmo reći, sad već naša djeca su počela igrati, da smo puno privrženi klubu, puno privrženi općenito nekakvom načinu života u našoj okolini, u sportu općenito. Tako da evo, to bi volio da se održi, jer vidim da je današnje vrijeme u svoju novu tehnologiju koja dolazi jako teško tu djecu zadržati u sportu i općenito u dvorani ili na igralištu. Budući da smo dosegli nekakav broj godina koji zaslužuje da obilježimo i na drugačiji način, uspjeli smo evo složiti monografiju za 50 godina kluba, gdje će znači evidentirani, izreženi sa evo slikama koje smo imali u arhivi od prije i od sada, tako da će evo i taj dan navečer biti prezentirana i monografija kluba. Imali smo prvu za 25 godina, sad smo rekli da bi trebali za 50, pa evo ostaće u sjećanju, u pamćenju i nekome u arhivi. Evo, nadam se prvo svim našim nama i igračima koji su pozvani da dođu na tu proslavu. Evo, nismo se dotakli toga, ali kroz klub je prošlo oko 300-tinjak. Od toga evo 174 smo ih pozvali da dođu na proslavu, pa evo.
1: Cijelu emisiju možete poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr, a utakmica će se odigrati i danas u 18 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju. Ulaz je slobodan. U Velom Lošinju večeras je na programu znanstveno-fantastični film Disclosure Day, koji izražuje jedno od najvećih pitanja čovečanstva. Jesmo li sami u svemiru? Film kroz spoj znanstvene fantastike, misterije i drame donosi priču o otkriću koje bi moglo zauvijek promijeniti pogled čovječanstva na svemir i vlastito mjesto u njemu. Projekcija filma održat će se večeras u 21 sat u otvorenom kinu Captain's Villa u Velom Lošinju. A u Malom Lošinju na programu je horor film Mamac, odnosno Čam. Radnja prati mladi bračni par koji s prijateljima odlazi na luksuzno krstarenje Mediteranom. No, bezbrižno putovanje pretvara se u noćnu moru kada se oko jahte pojavi morski pas, dok se istodobno među putnicima nalazi i hladnokrvni psihopat. Zarobljeni daleko od kopna protagonisti se suočavaju s dvije smrtonosne prijetnje. Jedna koja dolazi iz mora i drugom koja je već među njima. Film traje 87 minuta i namijenjen je gledateljima starim od 15 godina. Film Mamac biti će prikazan danas, sutra i preksutra s početkom u 21 sat i 30 minuta u Malom Lošinju. Sutra, također u Malom Lošinju, održava se jazz večer na kojoj će nastupiti Timo Lasi i Leon Brenko. Njih dvojica predstavit će intimni glazbeni format temeljen na dijalogu saksofona i klavira, uz improvizaciju, emociju i posebnu atmosferu namijenjenu ljubiteljima jazza. Koncert održat će se sutra u subotu 22. kolovoza s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra u Malom Lošinju. A nazad u Velom Lošinju sutra se održava prva gusarska noć. Novo događanje koje donosi spoj pomorske tradicije, glazbe, lokalne gastronomije i gusarskog spektakla. Središnji dio večeri bit će velika bitka za Veli Lošinj, uz dimne, svjetlosne i zvučne efekte, dok posjetitelje očekuju i gastro ponuda lokalne udruge Gušt, kulturno-zabavni program te zadržaj za sve generacije, a za glazbeni dio večeri pobrinut će se Lucky Band. Gusarska noć inspirirana je pomorskom prošlošću Velog Lošinja i njegovom povijesnom obrambenom kulom, koja svjedoči o vremenu kada su napadi s mora bili stvarna prijetnja stanovnicima ovih mjesta. Prva gusarska noć održat će se sutra, a bitka za Veli Lošinj počinje u 20 sati u Luci Velog Lošinja. Bitno je naglasiti da trebate doći na vrijeme ukoliko želite pogledati tu bitku, ali još je bitnije naglasiti da se tijekom te bitke držite na oprezu i udaljite od svih efekata. U Belom se sutra završavaju Dani Tramontane 2026. Ljetna manifestacija koja tijekom proteklih tjedana donosi različite kulturne, društvene i zabavne sadržaje. Za završnicu je pripremljena predstava Kako je Ive Shall Proceed u izvedbi dramske sekcije teatra na Pjaceti iz Cresa. Predstava je prilagođena otočnom ambijentu i creskom govoru, a njome će biti zaokružen ovogodišnji program Dana Tramontane. Svečano zatvaranje održat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom, a ulaz je slobodan. U Cresu će se sutra održati koncert Rikarda Staraja i Midnight Blues Benda u sklopu večernjeg glazbenog programa. Publiku očekuje večer bluza i autorske glazbe uz nastup Rikarda Staraja i njegovog benda. Koncert održat će se sutra s početkom u 21 sat na Trgu Frane Petrića. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027 u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene od danas do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr. Ponovit ću tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr. ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održati 28. kolovoza u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati će biti objavljeni 31. kolovoza na mrežnoj stranici škole, dok će se upisi održati 1. rujna od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Sve dodatne informacije o natječaju i upisima dostupne su na mrežnoj stranici osnovne škole Marija Martinolića. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Primorsko-goranske županije zabilježila čak 31 prekršaj nedozvoljenog glisiranja, i to na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatorijima Krka, Raba i Malog Lošinja, a svi počinitelji su sankcionirani prema odredbama Pomorskog zakonika. Među prekršiteljima bilo je najviše državljana Njemačke i Italije, ali i Slovenije, Austrije, Mađarske te još nekoliko europskih zemalja. Policija je 17. kolovoza na lukobranu zatekla i 34-godišnjeg hrvatskog državljanina u nedozvoljenom ribolovu, zbog čega je također sankcioniran. Policija podsjeća nautičare da glisiranje nije dopušteno na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, te poziva sve sudionike u pomorskom prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje propisa radi sigurnosti na moru. To su sve vijesti za danas. Hvala vam na slušanju, a emisiju možete preslušati na radiojadranka.hr.
0: Vremenska prognoza.
3: Točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 26 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je na 71%, tlak zraka na 1010 hektopaskala, pušenom istočni vjetar 4 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, zapravo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split počinje upozorenjem na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova te mjestimice nevere. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, jugo-jugozapadni vjetar 10 do 20, na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice do 24, poslije podne na sjevernom Jadranu prolazno do 28 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem mjestimice 4. Vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, na južnom Jadranu pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. U pomorskom prometu na našem području ima dosta poteškoća zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. U prekidu su Rijeka, Cres, Unije, Susak, Ilovik, Mali Lošinj, to je katamaranska linija. Rijeka Rab, Novalja, Zadar, Ancona, Zadar, Pula, pa lijepo. A trajektna linija Zadar, Mali Lošinj isto tako je u prekidu. Što se tiče cestovnog prometa, tu nema takvih poteškoća, ali ima gužvi na Krčkom mostu, pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Malinske.
0: Pašao sam mir na drugu. Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: 14 sati 42 su minute, u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. Do tada glazba, želim vam lijepo poslije podne, otvaramo uz Postolar Tripera i Grade Lado. Muzika.

0: tie saty.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskoga sabora na sjednici koju je zatražio predsjednik Milanović. Na kraju danas su odbijeni svi zaključci koje

0: su predložili predsjednik i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Građani, a osobito Ličani, procijenit će jesmo li bliže rješenju kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Sjednicu je pratio Igor Okičić.
1: Sjednica se danas nastavila u atmosferi političkog prepucavanja. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, riječ je o bioterorizmu, a rasprava u Saboru pokazala je apatiju premijera, nezainteresiranost predsjednika i nepoznavanje materije ministrice zaštite okoliša, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
2: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
1: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
3: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
1: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
5: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
1: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
6: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
7: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
8: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
9: Sramota baš.
3: Lipo što ovo izvam.
1: Dobacili su iz zastupničke klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred Sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, jer je dobio obavijest da mu tajništvo Sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici.
10: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
1: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
0: A SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Svoj potpis dalo je do sada više od 50 zastupnika.
5: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
0: I dalje gori na Dinari. Kiša je jutro spadala tek nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu je noć trajala borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu. Suočeni s golemim površinama zahvaćenim ognjem, vrlo nepristupačnim terenom i nedostatkom šumskih puteva, vatrogasci nadljudskim naporima i uz pomoć zračnih snaga pokušavaju spriječiti širenje požara na dosad netaknute šumske površine i prema naseljima u podnožju Dinare, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
11: Ono što nam je tijekom noći pravilo problem na vrhu Badnja, to smo zaustavili i sanira se taj donji dio. Sada smo negdje na sredini požara doli prema Lašićima i Mirkovićima, gdje je jedna velika draga je zahvaćena vatrom. Tu djeluju 2 protupožarna zrakoplova Firebus i tu pokušavamo pronaći neke puteve da vatrogasnu tehniku bliže možemo ubaciti u samo područje. U Podinari imamo 3 ekipe koje radu sanaciju u donjem dijelu Dinare i na onoj strani Glavaša su 2 ekipe. Ono što je najbitnije, vatra nema onu brzinu širenja u ovom trenutku i nije ništa ugroženo.
0: Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u maloj luci kod Stanića u blizini Omiša nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. 77-godišnji muškarac poginuo je pak dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskog raslinja. Okolnosti tragičnog događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući i nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove Italije, Slovenije i Austrije uz poplave, odrone i materijalnu štetu. U Sloveniji je kod Celja od udara groma poginuo 46-godišnji muškarac, dok je druga osoba lakše ozlijeđena. U Italiji je evakuirano oko 250 ljudi iz kampa zbog opasnosti od odrona, a u Austriji su vatrogasci imali stotine intervencija. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele Nikolaj Polje i Matješevo u Donjeckoj regiji te nastavile napredovanje u više smjerova. Moskva istodobno tvrdi da je zaustavila više od 1500 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad Rusije, Krima te Crnog i Azovskog mora. Ukrajina je potvrdila nove dubinske napade na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu te lokacije povezane s lansiranjem ruskih dronova. Vraćamo se sada u Hrvatsku na Kvarner. U KBC-u Rijeka nedavno su nabavljena dva robotska kirurška sustava u vrijednosti nešto većoj od 5 milijuna eura osiguranih izravno iz državnog proračuna. Tijekom ovog tjedna izvedeno je prvih 5 robotski asistiranih ginekoloških operacija nakon završene edukacije i osposobljavanja članova operacijskog tima. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
9: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači sve je odlično.
12: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima dva robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
0: Iz operacijske sale idemo u neki sasvim drugi svijet. IKA je danas i sutra okupljalište ljubitelja fantazija, znanstvene fantastike, znanosti, videoigara i pop kulture. Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održava se 21. Liburnikon. Među gostima su Božidar Domagoj Burić, producent i autor velikih dokumentarnih projekata o povijesnim temama, zatim fizičar Ivica Puljak, koji će govoriti o antimateriji, neutrinima i tamnoj materiji, te međunarodno poznati cosplayer Captain Ghostly. Poseban program pripremljen je i za djecu, a tema ovogodišnjeg festivala su odmetnici. Zašto, pojašnjava koordinatorica Liburnikona Valentina Dukić.
13: Imamo jednog kolegu u organizaciji koji već barem jedno 15 godina gura da želi temu kauboja. I onda smo mi ostali iz organizacije rekli, gle, tema je dobra, fora je, ali kauboji nisu baš SF fantasy, ajmo mi malo to proširiti, ali opet da ostane taj fokus na kaubojima. Onda smo rekli, ajmo odmetnici, tu imamo i pirate, i kauboji, razno razne likove iz raznih serija, filmova, knjiga, svi su nekakvi odmetnici.
0: I prije sporta, sport. Na bazenima Kantrida od danas do 28. kolovoza održavat će se svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu. Natjecanje okuplja 240 mladih skakačica i skakača iz 46 zemalja svijeta, a među njima je i 10 hrvatskih predstavnika. Predsjednica kluba Skokova u vodu Primorje 2010 i predsjednica Riječkog sportskog saveza Dorotea Pešić-Bukovac.
14: A to su sve budući olimpijci, svjetski prvaci, tako da ko dođe gledati, znači ih prepoznati u nekoj bliskoj budućnosti kao vrhunske sportaše. Među svim ovim sportašima hrvatska reprezentacija ima 10 članova i članica, odnosno skakača i skakačica, a po prvi puta u povijesti jedna Riječanka će nastupati na svjetskom prvenstvu. Iako smo mi praktički najmlađi klub u Hrvatskoj, kao što ime kaže, Primorje 2010. Mi od 2010. egzistiramo i evo prvi puta nastup jedne Riječanke na svjetskom juniorskom prvenstvu. Ona se zove Lana Jambrović.
0: Dragi naši, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Ivan Ribarić.
15: Nogometaši Rijeke nisu uspjeli u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige doći do pozitivnog rezultata uoči uzrata na Rujevici. Bijeli su s 2-0 poraženi od Mitilanda, te ih očekuje teška zadaća idućeg tjedna. Evo kako je jučerašnju utakmicu vidio veznjak Rijeke Branko Pavić.
16: Teška utakmica, jako protnik, kao i očekivano jako težak, fizički moćan. Em su jaki, em dosta trkački su moćni. Nažalost, 2-0 gubitak, ali za tjedan nas očekuje opet nova utakmica i idemo dati sve od sebe da vratimo.
15: Prije Europe Riječani u nedjelju na Rujevici od 18.30 dočekuju Istru, a prije nas pratite u našem programu. Novo kolo domaćeg prvenstva od 20 sati u Velikoj Gorici otvorit će danas Rudeš i Lokomotiva. U isto vrijeme kreće i nova sezona engleske Premier lige. Branitelj naslova Arsenal dočekat će novog prvoligaša Coventrya. Nastavlja se europsko prvenstvo gimnastičara u Zagrebu. Danas su na programu tri finala po spravama, a riječ je o konju s hvataljkama, karikama i parteru, gdje će nastupiti i naš predstavnik Ilija Kovtun. Sve kreće od 17 sati. Počinje i europsko prvenstvo odbojkašica. Hrvatska reprezentacija svoju će grupu igrati u Göteborgu, a prvi protivnik od 16 sati je Italija. Izbornik Igor Arbutina.
17: Ekipa puna zvijezda, ekipa sa individualno možda i najvećim brojem trofeja i pojedinačnih nagrada i ekipnih nagrada koje su kroz klubove i nacionalne reprezentacije osvajale i svakako najljepši mogući početak i ulazak u europsko prvenstvo. Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti onu kao fazu.
15: Na kraju recimo kako će na atletskom mitingu Dijamantne lige u švicarskoj Lozani večeras nastupiti i naši osvajači medalja na nedavnom europskom prvenstvu. Saru Kolak čeka nastup u bacanju koplja, dok će Marino Blaudek trčati utrku na 800 metara. Početak natjecanja je od 20 sati.
18: Prognoza vremena. Igor Horvat.
19: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, još u prvom dijelu dana tek mjestimice, moguća kiša ili poneki pljusak, potom razvedravanje. Slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo okrenut će na sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a krajem dana na buru koja će u noći na nedjelju jačati. More će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će uglavnom između 18 i 22, u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 25 i 30, u Gorskom Kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
18: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš

0: pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Vi slušate vijesti Radija Lošinj. Košarkaški klub Jadranka ove godine obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja, a proslava danas donosi i poseban sportski program. U Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, višestrukog prvaka Hrvatske, koja će odigrati prijateljski susret protiv seniora košarkaškog kluba Jadranke. U sklopu proslave biti će predstavljena i svečana klubska monografija posvećena pola stoljeća lošinjske košarke. A poslušajte kratki ulomak iz naše emisije Sport ponedjeljkom, u kojoj smo ovaj tjedan imali baš ovaj događaj kao središnju temu. Ovo je Darin Magazin, predsjednik zajednice sportova Mali Loši.
2: Vrijeme brzo prolazi, a jedino što bi volio je da današnja djeca možda cijene to što smo 50 godina još uvijek živi malo više, znaš, jer to je njima sve. Danas je jedan sport, sutra je drugi, preksutra treći, dok imaju gdje birati, to je super. A mislim da mi, ova starija generacija, ili ajmo reći, sad već naša djeca su počela igrati, da smo puno privrženi klubu, puno privrženi općenito

0: nekakvom načinu života u našoj okolini, u sportu općenito. Tako da evo, to bih volio da se, da se održi, jer vidim da je današnje vrijeme u svoju novu tehnologiju koja dolazi jako teško tu djecu zadržati u sportu i općenito u dvorani ili na igralištu. Budući da smo dosegli nekakav broj godina koji zaslužuje da obilježimo i na drugačiji način, uspjeli smo evo složiti monografiju za 50 godina kluba, gdje će znači evidentirani, izreženi sa evo slikama koje smo imali u arhivi od prije i od sada, tako da će evo i taj dan na večer biti prezentirana i monografija kluba. Imali smo prvu za 25 godina, sad smo rekli da bi trebali za 50, pa evo ostaće u sjećanju, u pamćenju i nekome u arhivi. Evo, nadam se prvo svim našim, nama i igračima koji su pozvani da dođu na tu proslavu. Evo, nismo se dotakli toga, ali kroz klub je prošlo oko 300-tinjak. Od toga evo 174 smo ih pozvali da dođu na proslavu, pa evo.
1: Cijelu emisiju možete poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr, a utakmica će se odigrati i danas u 18 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju. Ulaz je slobodan. U Velom Lošinju večeras je na programu znanstveno-fantastični film Disclosure Day, koji izražuje jedno od najvećih pitanja čovečanstva. Jesmo li sami u svemiru? Film kroz spoj znanstvene fantastike, misterije i drame donosi priču o otkriću koje bi moglo zauvijek promijeniti pogled čovječanstva na svemir i vlastito mjesto u njemu. Projekcija filma održat će se večeras u 21 sat u otvorenom kinu Captain's Villa u Velom Lošinju. A u Malom Lošinju na programu je horor film Mamac, odnosno Čam. Radnja prati mladi bračni par koji s prijateljima odlazi na luksuzno krstarenje Mediteranom. No, bezbrižno putovanje pretvara se u noćnu moru kada se oko jahte pojavi morski pas, dok se istodobno među putnicima nalazi i hladnokrvni psihopat. Zarobljeni daleko od kopna, protagonisti se suočavaju s dvije smrtonosne prijetnje. Jedna koja dolazi iz mora i drugom koja je već među njima. Film traje 87 minuta i namijenjen je gledateljima starim od 15 godina. Film Mamac biti će prikazan danas, sutra i preksutra s početkom u 21 sat i 30 minuta u Malom Lošinju. Sutra, također u Malom Lošinju, održava se jazz večer na kojoj će nastupiti Timo Lasi i Leon Brenko. Njih dvojica predstavit će intimni glazbeni format temeljen na dijalogu saksofona i klavira, uz improvizaciju, emociju i posebnu atmosferu namijenjenu ljubiteljima džeza. Koncert održat će se sutra u subotu 22. kolovoza s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra u Malom Lošinju. Ja sam Katarina, a to su bile sve novosti za sada.
2: Vremenska prognoza.
1: Državni hidrometeorološki zavod kaže da će sutra biti promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša uglavnom u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, na jugu i viša. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Vi slušate vijesti Radija Lošinj. Košarkaški klub Jadranka ove godine obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja, a proslava danas donosi i poseban sportski program. U Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, višestrukog prvaka Hrvatske, koja će odigrati prijateljski susret protiv seniora košarkaškog kluba Jadranke. U sklopu proslave biti će predstavljena i svečana klubska monografija posvećena pola stoljeća lošinjske košarke. A poslušajte kratki ulomak iz naše emisije Sport ponedjeljkom, u kojoj smo ovaj tjedan imali baš ovaj događaj kao središnju temu. Ovo je Darin Magazin, predsjednik zajednice sportova Mali Loši.
2: Vrijeme brzo prolazi, a jedino što bi volio je da današnja djeca možda cijene to što smo 50 godina još uvijek živi malo više, znaš, jer to je njima sve. Danas je jedan sport, sutra je drugi, preksutra treći, dok imaju gdje birati, to je super. A mislim da mi, ova starija generacija, ili ajmo reći sad već naša djeca su počela igrati, da smo puno privrženi klubu, puno privrženi općenito nekakvom načinu života u našoj okolini, u sportu općenito. Tako da evo, to bi volio da se održi, jer vidim da je današnje vrijeme u svoju novu tehnologiju koja dolazi jako teško tu djecu zadržati u sportu i općenito u dvorani ili na igralištu. Budući da smo dosegli nekakav broj godina koji zaslužuje da obilježimo i na drugačiji način, uspjeli smo evo složiti monografiju za 50 godina kluba, gdje će znači evidentirani, izveženi sa evo slikama koje smo imali u arhivi od prije i od sada, tako da će evo i taj dan navečer biti prezentirana i monografija kluba. Imali smo prvu za 25 godina, sad smo rekli da bi trebali za 50, pa evo ostaće u sjećanju, u pamćenju i nekome u arhivi. Evo, nadam se prvo svim našim nama i igračima koji su pozvani da dođu na tu proslavu. Evo, nismo se dotakli toga, ali kroz klub je prošlo oko 300-tinjak. Od toga evo 174 smo ih pozvali da dođu na proslavu, pa evo

0: Cijelu emisiju možete poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr, a utakmica će se odigrati i danas u 18 sati u sportskoj dvorani u Malom Lošinju. Ulaz je slobodan. U Velom Lošinju večeras je na programu znanstveno-fantastični film Disclosure Day, koji izražuje jedno od najvećih pitanja čovečanstva. Jesmo li sami u svemiru? Film kroz spoj znanstvene fantastike, misterije i drame donosi priču o otkriću koje bi moglo zauvijek promijeniti pogled čovečanstva na svemir i vlastito mjesto u njemu. Projekcija filma održat će se večeras u 21 sat u otvorenom kinu Captain's Villa u Velom Lošinju. A u Malom Lošinju na programu je horor film Mamac, odnosno Čam. Radnja prati mladi bračni par koji s prijateljima odlazi na luksuzno krstarenje Mediteranom. No, bezbrižno putovanje pretvara se u noćnu moru kada se oko jahte pojavi morski pas, dok se istodobno među putnicima nalazi i hladnokrvni psihopat. Zarobljeni daleko od kopna protagonisti se suočavaju s dvije smrtonosne prijetnje, jedna koja dolazi iz mora i drugom koja je već među njima. Film traje 87 minuta i namijenjen je gledateljima starim od 15 godina. Film Mamac biti će prikazan danas, sutra i preksutra s početkom u 21 sat i 30 minuta u Malom Lošinju. Sutra, također u Malom Lošinju, održava se jazz večer na kojoj će nastupiti Timo Lasi i Leon Brenko. Njih dvojica predstavit će intimni glazbeni format temeljen na dijalogu saksofona i klavira, uz improvizaciju, emociju i posebnu atmosferu namijenjenu ljubiteljima jazza. Koncert održat će se sutra u subotu 22. kolovoza s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra u Malom Lošinju. Ja sam Katarina, a to su bile sve novosti za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Državni hidrometeorološki zavod kaže da će sutra biti promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša uglavnom u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, na jugu i viša. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velo Lošinjana. Tko će pobijediti? I ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: This is the best radio around. Listen up.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
6: Break it down.

falar, Tony.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širanje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom,

0: A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
1: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi, te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
0: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
2: Slušali ste Dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Da, Paganini.
1: She's crazy like

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama. Ja 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: domaćin Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti, dakle ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pjesme koje poznaješ.
3: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
3: Noći, noći bez sna.
4: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je gasto.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

kako tužno živim bez tebe. Nemam kuda, bježim od sebe. Kao da sam suva grana, slomljena od onog dana, kad si draga s drugim.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.